0: mametse ponto wa selebo Holy City FM.
1: Amamele ponto, amamele.
2: Koba busiu lipito tumani. Ponto wa selebo. Hashtag amamele.